ci ne def daari alcorane jo xamné ji tour ndoy maam jaar yi nga xamné bu doon dund moy tok di len jangal mu wut ñu wutu soxna ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu bu liggey bi